0: Makova ženska, makaki muški.
1: Ojo, ojo, to je stilo kudrno.
0: Ustakla, ne to ani ne de dolari.
1: Vos se sento zoko putil. Mi sprofio mi tonenir.